ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ぷんです。ドラシノイ、ディネシーズンをおぱいなぱいねてんさとまぴぱれ。ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းချေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့က Episode တချို့ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラちゃんのいいジャパンစကားကိုအခြေခံကနေအစဉ်အမြင်ထိလေ့လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရင်းချေးမှုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖော်ပြနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခဲကိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲကိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံး Season 2တွေက Episode 3နဲ့ Episode 4ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာတွေကဂျပန်စာအသုံးနှုန်းတွေကိုပွင့်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ဒီ Season ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: သရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးချင်းနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးချင်းနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုပွင့်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြရအောင်
0: ドラシノイ、ディネマーウェノイージージャパニープラスアシーズンへシーズン2、ヤンジェピュンが描写やかなさばろめ。ドラシノイ、ディてかシーズン2エピソード3を設立らないじゃよ。コミカイ、あまろエピソード3ま、とみゃえんを倒れてあか等ね、あ等等とちょべ設ってろ描写めり。てちゃとえんを倒めそういんのレッスン必須てくくば倒いんのぽかうなぼ。ဒီတော့လက်ဆောင်ပေးရင်ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရပါမယ်
1: ။ပထမဆုံး This must ပုံစံအသုံးအနှုန်းကိုနှာထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်။お土産です。受け取ってください。
0: あ、待ってや、レッスンは。レッスン見ば。
3: ありがとうございます。
1: ジェズてまれ。
0: あろう、なれないばやら。みなさん聞き取れましたか?
2: お土産です。受け取ってください。
0: အမတ်တရားလက်ဆောင်ပါလက်ခံပေးပါ။
2: ありがとうございます。
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ။ဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါ။အရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူပြောတဲ့အခါမှာ
4: お土産だよ。受け取って。
0: ဒါအမတ်တရားလက်ဆောင်ယူပါ။
3: ありがとう。
1: ကျေးဇူးပါ။
0: အတက်လူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်မရင်းနှီးတဲ့ဒဇင်းတွေနဲ့ဆိုရင
4: ်お土産だよ。
0: ရဲ့
4: だよ。
0: こう、もとんやばう、とらしんのえ。
1: ほばれ、とりたじゃば。なおたぽんざんဖြစ်တဲ့ယင်ကြီးတဲ့ပုံစံမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်အောင
3: ်。つまらないものですが、お受け取りください。
1: ほ、てったんもまじいでやそうびめ、ジェスプピーらかんべば。
4: ありがとうございます。
0: ジェスてまれ。
1: とらしんのい。
3: つまらないもの。
1: ဆိုရင်တိတ်တံပိုးမကြည့်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဂျပန်မှာကဒီလိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုနှိမ့်ချတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောပြီးတစ်ဖက်လူကိုလေးစားကြောင်းဖော်ပြကြတာနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ
3: つまらないものですが。
1: လူပြောရုံနဲ့လေးစားသမှုကိုဖော်ပြရောက်သွားတယ်လေ။အစားအစာကိုလက်ဆောင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်။စိတ်ကြိုက်ရတာဖြစ်ပါမလားမသိပေမဲ
3: ့お口に合いますかどうか。
1: ဆိုပြီးတောင်းနေပါလေ။ဒါပြင်ပေါ်ပေါ်ပါပါပုံစံအသုံးနှုန်းနဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါရသာရှိတာနဲ့ဝေလာခဲ့တာပါ။
3: 美味しいので買ってきました。
1: ဆိုပြီးတောင်းနေပါလေ။နောက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ။ありがとうございます。
1: ကိုပို့ပြီးလေးနာအောင်ပြောလို့ရတာရှိပါသေးတယ်
0: ။ဟုတ်လားပြောပြပါအောင်ဆရာကြီး
1: ။ဒီလိုပြောပါမယ်
3: ။ご丁寧に恐れ入ります。
1: ゲームサイလောက်ပေးတာကျေးဇူးလက်တင်နေအားလဲနာပါလေ။ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။
0: ご丁寧にお恐れ入ります。待たないばび。 Okay, bueno, ne adu lai pyo bi le jin lai jai aw thora shin no e.
3: Tsumaranai mono desu ga o uketori kudasai.
1: Taitan mo ma ji de ya so bime jesu pyu bi lakkhan pe ba.
4: Go teine ni osore iremasu.
0: Gyu tsai lou pe da jesu le tin ne a le na ba de. Thora shin no e yin ji pyu nga be ri le sa lai jai aw. Sia go min khan ye me gon le mi ba aw shin.
1: တော်ရချင်ွေကိုရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးပါမယ်အဲ့ဒီခါဘယ်လိုပြောပါမလဲတေချာနားထောင်ပြီးစဉ်းစားပြီးဖြေပါအေ
3: း受け取ってください
1: B
3: つまらないものですが
1: C
3: お土産ですよ
0: တော်ရချင်ွေအဖြေကဘယ်တစ်ခုပါလဲရွေးပြီးပြီဆိုရင်အဖြေတိုက်ရအောင
1: ်အဖြေမှန်က B
3: つまらないものですが。
1: ဖြစ်ပါတယ်。
0: だめ、ごめんかい。あまりや練送避でかまれ、べちんべやめもてဖြစ်ててね。
1: ほてま。ပြောတဲ့အတုံးတုံးပြင်ဘယ်လိုပြရမလဲ、べちんまပြလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတွေ့ရလဲအရေးကြီးတယ်。練送避တခါတကားမှာရုတ်တရက်ကမ်းပြလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့。အိမ်ကနေရောက်တဲ့ဒီဆောင်မှာထိလာတဲ့စကွေးထဲကထုံပြီးရင်ခါကိုင်းဥညွင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကမ်းပြီးကမ်းပြတာကောင်းပါတယ်。
0: ဟုတ်ကဲ့ပါ。ကဲတော့ရှင်တို့ရေစစောကပြောခဲ့တဲ့စကယ်စုလေးတွေကတချို့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးမှတ်လိုက်ကြပါဦ
4: းつまらないものですが
1: တိတ်တမမကြည့်တဲ့အရာဆိုပေမဲ့
3: ご丁寧に恐れ入ります
0: ギュッとサイလုပ်ပေးတာကျေးဇူးလေးတင်တယ်အားလဲနာပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ episode 4ဖြစ်ပါတယ
1: ်တော့ရှင်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုကတရားရုံးအိမ်ကိုတွားလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အင်းရှင်ကတေးစာမုံတမျိုးမျိုးကြွေးတဲ့အခါအပြန်လန်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုဘတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ Dex Must ပုံစံနဲ့စပြီးနားထောင်လိုက်ကြရအောင်
3: ။コーヒー飲みますか?お菓子も食べてください。
1: コーヒー食べます。もんれさばの。
4: ありがとうございます。いただきます。
0: ジーズてまれさばろめ。အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနဆန်ခီခီတိုရဲမရှိတာကကော်ဖီတောက်ပါမလားမုံလဲစားပါနော်ကိုဟီနိုမီမတ်စ်ကာအိုကာရှိမိုတာဘဲတေကူဒါဆိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်နော
3: ်いただきます
1: ဆိုတော့အစားမစားခင်ပြောလို့ရှိတဲ့အသုံးအနှုန်းအနေနဲ့လည်းသုံးပါတယ်ကဲအခုတခါဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
3: ်ကိုဟီ飲むお菓子も食べてね
1: コーヒー飲むな。もんれさの。
4: ありがとう。いただきます。
0: ジェズさばろめ。
1: とらしのい。
3: 飲む?食べてね。
1: で。とろしんしんね、ぽぽぽばあとんのまべ。
0: け、なおそうぽんざんがろ、いんじいでぽんざんま、なたんらいじゃやお。
3: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
1: コーヒー飲さまむら。もんれ飲さまの。
4: ありがとうございます。いただきます。
0: ジェズてまれ、さばろめ。ごめんかい、言いじれ盆山ま、さちゃんはしとわやの。なおび。
4: ありがとうございます。いただきます。
0: それあとんのは、ダスマス盆山ね、あとどべの。
1: ほばれ。さちゃんぽしとわらが、
3: お飲みになりますか?
1: それあとんの。えらが、
3: おご何々になります。
1: わちゃぽんざん、レーザーともぴゅぴとんのねぽんざんま。たって。
3: 飲む。飲みます。
1: が、おすてくりゃりそろ、お、ご、とえとんらいたば。
0: おー、えいるの?
1: なび、とんさんば。
3: 召し上がってください。
1: それとんのがれ、しとわれ。えられ、レーザーともぴゅぴとんのねぽんざんでまんま、とじゃれぽんざんてこば。
3: 食べます。
1: さあれ、ご、レーザーともぴゅぴとんのねぽんざんね。
3: 召し上がります。
1: ロンぴょばれ。
0: えいろどじゃれあとんのんてちゃばしてれ。
1: しばてれ。
3: します。
1: ろって。ご、レーザーともぴゅびとんのんねぽんざんね。
3: なさいます。
1: ロンぴょばれ。
3: 見ます。
1: じれ。ご、レーザーともぴゅびとんのんねぽんざんね。
3: ご覧になります。
1: ロンぴょばれ。
4: なさいます。ご覧になります。
0: လို့ပြောတာကိုခဏခဏကြားဘူးတယ်။ဒါတွေကလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံရဲ့ထူးခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။တခုတခုစီကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ကဲတော်ရရှင်တွေလည်းရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီစကားစုတွေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပြီးတစ်ခါထပ်မက်လိုက်ကြအောင
3: ်ကော်ဖီお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
0: コーヒー3層もまら?もうれ3層もな。
4: ありがとうございます。いただきます。
1: ジェズてまれ。さわろめ。
0: たらじのい、人事部がべりりさらいちゃやお。ごめんかんい、めごりみばお。
1: だぞ、まぶんを丁寧申さん等々ね、描かんび、とらしんりを人事で本さんで便描かんじゃまれ。け、まぶん描びばお。
0: かうまびしん。トラジノイ
4: コーヒー飲む?
0: こう、言じれる方法でどう言わばれ?
1: あ、ピーマンが。
3: コーヒーお飲みになりますか?
1: ピーバレ。
0: ねねみゃけとわらんてよ。
1: あ、ピーマンとわらけいさもしばう、トラジノイ。リザともぴゅとんのねわじゃ方法ざけずりをてかあたんとわれじんらやおう。
3: 飲みますか?飲む?お飲みになりますか?
4: 飲みますか?飲む?お飲みになりますか?
1: トラシェヌイ、あかがおかがあたんとはパチバノ。
0: エピソード4マーリーラゲヤラガロ。
4: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
0: コーヒー3層もまら、もうれ3層もな。ね。
3: ありがとうございます。いただきます。
1: ジェズリマレ、サワロメ、ピバレ。
0: ドラシノイミングラバー ポイネアドゥジャパンサガリーラジャメカナリーサライジャヤアオジャパンマシニジェイマシミピティタヤメサガロンヌイゴドラシノイネアドゥドゥレジンマモアシーズンピソンネアティチェイレベビアドゥジョサジャヤアオコミンカンイミングラバードラシノイジャパンマロディメラヤプタマバマゴーランウィークロコレペヤシェシバレကျောင်းတွေရတော့ပိတ်ပြီမဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေရတော့အဲ့လိုပိတ်ရရှိပိတ်လေးမရှိပါဘူး
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ရရှိတွေကအဓိကပိတ်တဲ့၃ရက်က Kenpo Kinenbi ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ Midori no hi စိန်လန်းဆိုပြရင်းနဲ့ Kodomo no hi ကလေးများနေ့တွေပါ။ကလေးများနေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုကိုဆုတောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ Koi no bori လို့ခေါ်တဲ့ငကြင်းပုံတကွန်တွေကိုအများအပြားတယောက်ကြားလေးရှိတဲ့အိမ်တွေကလွှင့်ထားလေးရှိပါတယ်။
0: ဒါနဲ့ကိုမိခန့်ရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိတ်ရရှိတကြံနှစ်တကူကလာတော့အီဘီလာမှာပြီးသွားပြီနော
1: ်ဟုတ်တာပဲတော်ရရှင်တွေရောနှစ်တကြံမှာပြောခဲ့ကြပါလားကျွန်တော်တို့ကတော့ဝေးရနေပဲတကြံကိုလွှမ်းနေရပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရက်တွေကလေဒီမှာအလုံးလည်းမပိတ်ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲတကြံစာလေးတွေလှုပ်ရှားပြစ်ခဲ့တယ်ဒီမေလာပိတ်ရတုန်းကတော့ခရီးမသွားပြစ်ခဲ့ပေမဲ့အသည့်တငယ်ချင်းဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်းပြစ်ခဲ့ပါတယ
1: ်ဟုတ်လားအမသူများရင်သွားတယ်ဆိုတော့တုံးစံအတိုင်းလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ဝေသွားတယ်မလားဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်သွားရင်ဘာပေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားခက်တာမျိုးဖြစ်သလား
0: ဖြစ်တာပေါ့ကိုဝယ်သွားတဲ့အစားအစာသူတို့ကြိုက်တာဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်အမကတော့လူကြီးတွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အချိုခဲတဲ့မုံမျိုးမရွေးဘူးနောက်ပြီးတော့အသေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာထုတ်ပိုးထားတာမျိုးတော့ပဲရွေးတယ်အနည်းဆုံးနှမျိုးလောက်တော့ပေးဖြစ်တယ်တစ်ခုမစားရင်တစ်ခုပေါ့ဒါကတော့အမရဲ့အထင်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာကိုမင်းခန့်ဆိုရင်ရော
1: ကျွန်တော်ကတော့ကွတ်ကီတို့ကိမုံတို့ပေးပါတယ်
0: ကိုမင်းခင်နောက်ပြီးတော့လေလက်ဆောင်ကိုအိမ်အဝင်ဝဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲပေးသလားအိမ်ထဲရောက်မှာပေးရလားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့တည်တာအိမ်ပောက်ဝဆိုတာဧည့်သည်ကိုကြိုးတဲ့နေရာဖြစ်လို့အိမ်ထဲရောက်တော့မှထိုင်ပြီးတော့မှပေးတာပို့ပြီးတော့ပြင်ကျေးတယ်တဲ့
1: ဟုတ်တယ်အမအိမ်ထဲမဖိတ်တဲ့အခါမျိုးဥပမာအိမ်အစ်စ်ပြောင်းလို့မိဆက်စကားဆိုရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့အိမ်ပောက်ဝမှာပဲပေးလို့ရတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲကိုမင်းခန့်ရေလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ခဲခေါ်ရဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး das must ပုံစံအသုံးနှုန်းပ
1: ါお土産です受け取ってくださいအမတ်တရားလက်ဆောင်ပါလက်ခံပေးပါ
0: ありがとうございますကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီတခါတငယ်ချင်းပုံစံပ
1: ါお土産だよ受け取ってဒါအမတ်တရားလက်ဆောင်ယူပါ
0: ありがとうကျေးဇူးပါဒီတကားကိုအထက်လူကြီးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာတုံးတဲ့ယဉ်ကျေးစွာတုံးလုံးတဲ့ပုံစံခဲကော style တူနဲ့ပြောပါမယ်
1: ။つまらないものですがお受け取りください。ほう、တိတ်တံပေါ်မကြည့်တဲ့အရာဆိုပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ခံပေးပါ။
0: ありがとうございます。ကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်။တလဆရယ်အိမ်ထဲရောက်လို့အိမ်ချင်းကအိတ်ခံတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပါပြောကြည့်လိုက်အောင်
0: ။ Okay, ပထမဆုံး this mess ပုံစံပါ。
1: コーヒー飲みますか?お菓子も食べてください。
5: コーヒー食べてみます。
1: もうれさばの。
2: ありがとうございます。いただきます。ジェズでまれ、さわろめ。ディタカー、たげじんぽんさんば。
1: コーヒー飲む?お菓子も食べてね。コーヒーともら、もうれさの。
2: ありがとう。いただきます。ジェズ、さわろめ。けー、なおそんぽんさんがろ、いげんじいでぽんさんば。
1: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。コーヒーともさまもら、もうれともさまの。
2: ありがとうございます。いただきます。ジェズでまれ、さわろめ。だね、ごめんけん、えんしんやえけんねにゃま、あかといないなとくしえの。ごめんちゃいで、ごねんめてれさあさあぴねんば。えいろかみゅうま、ぶるぴょうあんれ。
1: せっかくですが、少し苦手でして、申し訳ございません。たまもほ、パイピードあるまさないのえんれ。おなかいっぱいで、これ以上入らなくて、お気持ちだけいただきます。そびぴょうらいまれ。あぼすうねねまたわの。
2: 見た見たわ。ウィナコメンケンアロ、マサラ、テミシー、オコンサバレ。ホテムラ。
1: あ、ホペ。テミピョバネ。エンコブランドバウメ。ケトラシェノイ、ディラマロ、イージージャパニーズプラスヘイ、シーズン2、ヨンジェピュンガ、ピョレシアレガ、エピソードチョコ、ピャンリラゲバレ。
2: ジャパンナゲマ、ロロドメ、ダマモ、ジャパンルミューリネ、カモネセセンイ、ディサウチネソイノ、ケゴガ、マシメピ、ロンジェイバーバレ。
1: ディロ。ジャパンザガーゴ、セヤチャジャー、タチャジャー、ピョソナインボ。
2: ウィネドゥ、ジャパンザガーリラジャーバーゾー。

0: ラジェヌイ、今日はこの辺で終わりにしましょう。リニーロラウネビエナジャラボ。
1: ガマビ、コミガイ、ドラジェヌイをノムザキン、エインドベルウィガルウェイ、ジョニャリウィンジャウンゾ。
0: リバマ、ドラジェヌイを、ヤマナシケマシレ、ミノブサン、クオンジ、ピアジャンガ、ネパウンリアタタンシレ、タシチェリベンジ、ナペンジャンテンサタレビデオ、メイサビバメ。
1: エリビデオマミンドヤマガ、シダレ、ザグラ、ロコレ、チェリベンジバ。သူနာမည်အတိုင်းချယ်ရီပန်းတွေဟာပန်းနွယ်လေးတွေလိုတွဲလောင်းကြားပြီးပွင့်ပါလေပန်းနွယ်အောင်ချယ်ရီပန်းနွယ်တွေပွင့်တဲ့ရှိတာလဲဇာကူတာတက်ရှိချယ်ရီပင်ကြီးနှစ်ပင်ရဲ့အလှကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပ
0: ါဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmbsc အင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှာတွေ့ကြပါမယ
0: ်ဆယောနာရာ

0: ရာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ Smartphone Application ကနေလည်းတရင်နဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။